よめいりしたこたひたばってんこてどんがぶざっぺだるけんまださかずきゃせんだったむらやくとびやくぎもいりどんなんすとたちのおらすけんであとはどうなときゃなろたい川端まっさんきょうめぐろいかすんがぼうぶらどんたちゃしりしっぱって花ざかり花ざかりあちちくぱちくいばりのこあげんぱくなすびのいがいがど